Jadi, min kwa so ni na yo. Kwa min timi si shuri. Bize o wa madani kushidi. Bize mi ya kushu fo yene. Min kwa so ni na mi dubli de makasi ba. Biko o shuri min timi mi se, kasi ba. So, di ya, se mi ti sandi. Ay, shuri. Kasi ba, shuri di ye. Mi ne shuri fo shuri di ya da tu shuri. Ako mi fuu shuri. Jese, o di ya shuri. Hey, DJ Castiva, sell, sell, buy, Castiva, what about mini public bar, mini public bar? I'm a player of mission at CSU of free.